0: Теди.
1: Само хитови.
2: All these things that we took for granted.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Treba ti

0: 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Ovo je TD.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex!
6: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060-6444-789.
1: Zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
0: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789. Milijardu spinova.
5: Priključi se izazovu.
0: Mozart. Važno je s kim igraš.

0: sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 644 4789.

0: TDI Radija. Nakon dva dana, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a obezbeđene su i dodatne cisterne koje su raspoređene u gradskim i seoskim područjima. Nakon posete državne delegacije Srbije Kini, potpisani su sporazumi i ugovori u vrednosti od oko milijardu evra, koji će doneti nove investicije, otvaranje 1650 radnih mesta i dodatno jačanje ekonomske saradnje dve zemlje, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Danas su duhovske zadušnice u narodu poznate kao letnje, koje su po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvek u subotu uoči Trojice ili duhova. Od 8 do 16 časova povećan je broj polazaka javnog prevoza ka grobljima. Predsjednik SAD-a Donald Trump sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao je konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Međutim, sastanak u situacionoj sobi Bele kuće završen je bez konačne odluke, javljaju američki mediji. Iz Teherana poručuju: u kontaktu smo sa Vašingtonom, ništa još nije finalizovano. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. U trećem kolu srpski tim igra večeras od 21 čas. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraju večeras od 18 časova finale Lige šampiona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: Наши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Chemoimpex.
3: Spremni za nezaboravno leto.

Good feeling je ono što smo slušali, vi ste na TDI-u, a ja bi malo popričam o tome kako nas to vreme očekuje danas i kakav će biti ovaj vikend. Generalno, nedelja iza nas zaista sunčana, lepa, topla, možda čak i malo pretopla, ali vreme koje nas očekuje danas je maksimalna dnevna temperatura od 24 pa sve do 28 stepeni, to je ono što kažu, a ja mislim da će biti sjajno vreme za provod, onako vikend, neku prirodu, dobru muziku. Slušamo sada Almost Monday, nije još, ima do ponedeljka dosta. Dobar dan, ljudi!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11 sati i 7 minuta, 30. april, idealno vreme da slušamo Waiting for a Star od Pal.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena
1: kolor. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi Freepaid Easy, Freepaid Smart ili Freepaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. Freepaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

subotu, 30. maj i prelepo vreme koje nas očekuje danas. Ne znam da li ste smislili gde ćete ovog vikenda, ali ako niste, imam jedan super predlog. To je Rimski festival u Nišu, to je borba legionara, gladijatora, ima tu kampova za decu, radionica, grnčarije, raznih aktivnosti, fine hrane. Održava se Rimski festival u Nišu, 29. je počeo, održava se danas i održava se i sutra. Ukoliko niste smislili eto gde sa klincima ili sami da uživate u nekom potpuno drugačijem maniru, onda je ovo idealna lokacija za provesti vikend. A mi se vraćamo na muziku, sjajni Damjano David koji je osvojio vaše srca na Euroviziji 2021. sa bendom Maneskin, a on sada sam peva i kaže The First Time.

0: voli.
1: Lay Low je ono što smo slušali, a stalno nas upozoravaju o tim kaznama, navodim, koje stižu preko poruka, i evo ministarstvo zvanično ponovo upozorava da vozači ne otvaraju kazne za prekoračenje vožnje ili bilo koji drugi prekršaj koje im stižu preko telefona, određeni linkovi koji stižu u porukama, nemojte otvarati ništa od toga, jer evo šta se desilo jednom našem komši, to je da je ostao bez, evo kažu, 16.000 evra, baš tako, putem uloženja u link neke SMS poruke, on je ušao u neku poruku od banke, tako da neću da vas plašim, ljudi, ali samo onako obratite pažnju, ne ostavite nigde svoje lične podatke i ne ulazite u te sumnjive linkove. Mi se vraćamo na dobru muziku. Dobar dan, ljudi.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet. Pun pogodak.
7: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
8: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
0: Marketing. Radio Bis. Radio 97.9. 060 6444 789.

Bruno Mars kaže I just might, ili možda bih stvarno mogao, i to je ono što ja kažem sebi već ne znam kog vikenda za redom, da bih od ponedjeljka možda stvarno mogla da počnem da treniram, jer ljudi, leto je za 22 dana, počinje nam leto 21. juna, stvarno više nema čekanja. I sad gledam koje su to sportski događaji tu po Srbiji, da vidim da li nešto može da me inspiriše i motiviše, i našla sam sjajne stvari. Ovako, imate i vi ako hoćete motivaciju da zajedno budemo svi fit na leto. Tour de Fruška se održava danas i sutra. To je jedna ozbiljna biciklistička avantura. Takođe u Zrenjaninu se sutra održava maraton, i da, to je šesti po redu Zrenjaninski maraton, možete se i dalje prijaviti. Ima tu i trka za one koji nisu profesionalni sportisti, već rekreativci, ima polumaraton, ima i maraton, i imate cross trku koja se zove Carica, koja se održava u Somboru takođe sutra. Eto, sjajne događancije da u zdravom telu ostane zdrav duh i da može da se pojede uvek nešto slatko kad se trenira. Tu svit!

Slušali smo Rain, ali nema kiše ni blizu, biće to samo možda neka kratkotrajna kišica u brdovitim i planinskim delovima, ali tek prijedveče i to će baš kratko trajati, tako da samo sunce i sjajne aktivnosti za sve vas sa klincima u Beogradu pogotovo i ovog vikenda generalno u Srbiji. U Beogradu imate dane porodice na više lokacije, Kalemegdan, Knez Mihajlova i sve ostale zone, imate radionice, predstave, koncerte, sportske aktivnosti, takmičenja, animacije, gde god da pođete ako ste u Beogradu, naletećete na neku od ovih porodičnih događancija. Takođe, revijalna izložba pasa, besplatna, u Bigu, možete i to da posetite, radionica Megalodon, to je sve nešto što je sjajno za sve vas sa mališanima. Eto, da ne moraju samo sportske aktivnosti, samo boravak u prirodi, već može i neka kombinacija. Nastavljamo sa muzikom i slušamo Messi.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9 060 6444 789.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Nakon dva dana, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a obezbeđene su i dodatne cisterne koje su raspoređene u gradskim i seoskim područjima. Nakon posete državne delegacije Srbije Kini potpisani su sporazumi i ugovori u vrednosti od oko milijardu evra, koji će doneti nove investicije, otvaranje 1650 radnih mesta i dodatno jačanje ekonomske saradnje dve zemlje, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Danas su duhovske zadušnice u narodu poznate kao letnje, koje su po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvek u subotu uoči Trojice ili duhova. Od 8 do 16 časova povećan je broj polazaka javnog prevoza ka grobljima. Predsjednik SAD-a Donald Trump sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao je konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Međutim, sastanak u situacionoj sobi Bele kuće završen je bez konačne odluke, javljaju američki mediji. Iz Teherana poručuju: u kontaktu smo sa Vašingtonom, ništa još nije finalizovano. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. U trećem kolu srpski tim igra večeras od 21 čas. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraju večeras od 18 časova finale Lige šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 14 časova i 6 minuta, a naslov ove pesme kaže: gospodin koji zna sve.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Петък вече е тренутък, када напокон мога да се изключам са после.
2: Петък вече е, кад конечно мога да трошим, а да не броим.
3: Петък вече е, кад екипа каже, майде само još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: А сада ти дајемо još милион разлога да једва чекаш петък. Лојалти джекпот у свим Admiral Slot клубовима. Милион динара за лојалне сваког петка од 7 до 11 увече.
1: Е, то је петък какав треба да буде. Забрањено је учествовање малолетних лица у играма на срећу. Учествовање у играма на срећу може изазвати зависност. Играј одговорно.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Marketing Radio Bis, Radio 97 9 060 6444 789.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

Dobar dan, dobar dan. Danas 30. maj, nedelja. Prelepo vreme napolju, lagani smo ono skroz. Po gradu ovde u Beogradu baš te kafiće su pune. Svi u fazonu kao da su na moru, piju kaficu i sunčaju se. Naravno, dosta nas je u nekoj šetnici i uživamo. Pa ajde zajedno tako da nastavimo sve do 8. Naravno, uz samo hitove na TD-u. Bucalo sa vama, a mi možemo da idemo na Lady Gagu i Doci Runaway. No matter what, you got.

0: slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. U provereno najboljoj 5G

Kakav ritam. Četiri sati i 20 minuta, pa nema šta realno ova nedelja u pravom letnjem stilu. Sunce sija, vedro, malo duva vetrić, taman koliko treba, i to ovde u Beogradu, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji, svuda malo sunca, malo oblaka, a temperature po gradovima idu i do 28-9 stepeni, evo Beograd 28, Niš 26, Novi Sad 28. Tako da šta možemo nego da nastavimo ovaj dan u tom super letnjem vajbu, jer nam upravo stiže seksualno.

0: Marketing. Radio BIS 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

A zna dobro da zavoza ovaka muzika u 4 sata i 47 minuta. Pa, dobar dan još jednom. Ako ne znate gde ćete da iskoristite ostatak dana sa našim mališanima, evo da znate, počela je manifestacija Beogradski dan i porodice. I to je inače najveći porodični događaj ovog vikenda u Beogradu i održava se na više lokacije, što je odlično. Biće manji gužvi, Kalemegdan, Knez Mihajlova i ostale zone, a biće onako za mališane dosta, dosta stvari. Radionice, predstave, koncerti, sportske aktivnosti, razna takmičenja i animacije za decu. Tako da, ako svraćate, vidimo se tamo sigurno, a iskreno bit će nam i super za nas starije. Možemo šetamo, uživamo u nekoj kafici, a naši mališani da se druže sa vršnjacima i naravno da je ono što je najbolje, a to je da će da se izmore i uveče lakše da ih uspavamo. Dobro, možemo nazad na muziku. Stiže nam ozbiljan duet Jennifer Lopez, David Guetta i Save Me Tonight.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Ajde, biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
0: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 2 minuta, pa pravo je vreme da se priča o sportu. A naravno, kao i svaki dan, pa tako i danas u nedelju, uvek ima sporta. Samo što danas dolazimo do onoga da muškarci koji vole fudbal dele se na dva dela, odnosno u dva tabora. Jedni navijaju za Arsenal, drugi za PSG, pošto za evo manje od sat vremena igra se finale Lige šampiona. Realno meč koji se čeka cele godine. I znamo već scenariju ekipe u kafićima, dosta priče, pretvaranje ono selektore, svi su najpametniji, svi znaju sve. Tako da, eto da znamo ako ne pratimo sport, a u fazonu smo da hoćemo da sednemo neku baštu kafića, mora da se krene ranije, da se ne iznenadi kad se vidi prvo bašta prepune ljudi.

0: slobodno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

In the Dark, Selena Gomez na TDI upravo sad. 5:27, pa ako ste se priključili umeđu vremenu, dobar vam dan želim. Malo pre smo pričali o finalu Ligi šampiona koji se održava večera se za manje od pola sata i odmah na internet, toliko da znaju, odmah iskače naslov. Nova lopta za svetsko prvenstvo, sad naravno lopta ko lopta okrugla šarena, ali FIFA je smislila novu foru, pa ne bi bila FIFA FIFA. Imaću u sebi neku malu napravu koja će da meri koliko puta su igrači dodirnuli, da li je prešlo gol liniju i ti fazoni. Što je dodatno onako podelilo fudbalski svet, jedni su u fazonu, ja brate, ajde imamo VAR, pa nema tu više realno fudbala, dok su drugi u fazonu, brate, ovo je top stvar, nema više džidanja. Tako da svakako zamislite situaciju finale, a neki baje tamo što radi zaboravi punjač i nema tekme zbog njega.

Ste ispratili Dracula, pesma je stalno na društvenim mrežama kao na pozadinska muzika i vrhunska je stvarno. 5 sati i 49 minuta, pa danas onako dosta dešavanja u Beogradu. Ljudi se voze ka Beogradu konstantno, a mi ako se trenutno planiramo neku vožnicu kroz glavni grad, ajde da vam pomognemo ako negde ima gužve, pa da preskočimo te ulice i da ne moramo bez veze da čekamo. Što se tiče autokomande, isključenje ka Južnom bulevaru, uvek onako standardno gužvica, dok ne upali zeleno na semaforu, posle smo malo lagani, tu ćemo sačekamo par minuta. Što se tiče gazele, smer ka Nišu, ima kola, gužvica je, ali se onako lagano kreće, što je odlično. Branko most trenutno lagan, kao i Slavija, tako da nema šta, preostaje nam da pustimo muziku, nećemo nigde čekati duže od par minuta, što je stvarno vrhunski, pa možemo da pređemo na samo hitove i želimo vam srećan put.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, a pošto smo prešli šesticu, ajmo da i ovu subotu napravimo dobru atmosferu uz vrhunske hitove. Pa šta god upravo da radimo, da li smo napolju ili kući, a možda i u kolima se vozimo negde, možemo da pojačamo sledeći hit koji nam stiže i da se raspevamo, jer dobra vibracija i Teddy i radio uvek idu kao idealna kombinacija. Stiže nam David Guetta i Teddy Swims i pesma Gong Gong Gong.

0: Marketing. Radio BIS. 97.9.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah. Plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

2, 3, led na TDI-u. A sad je trenutno pola sedam i danas smo spomenuli Beogradske dane porodice. Pa ko nije mogao da svrati, danas ima priliku još sutra, jer pored ove manifestacije na Kalemegdanu održava se još mnogo toga koliko vidim. Pa tako sam upravo našao da je u toku Beogradski manifest još sutra. E sad, ovo je namenjeno za parove, roditelje, a i dobro društvo. Biće raznih štandova sa ručno rađenim stvarima, klopa, pa možda se kupi neki originalni poklon. A ono što je najzabavnije, pa drage naše dame, ako hoćete vidite kako se vaš momak kako se ponašao dok je bio klinac, samo ga odvedite tamo jer će biti izložba oldtimera i raznih figurica automobilčića, pa ćete da vidite kako je on bio dete, ali sad samo u odraslom obliku. Tako da svakako za svakoga ima svašta po nešto, a odlično je taman da se iskoristi nedelja drugačije.

6:48, pa ajde da vidimo kako nas ispraća maj, a kako ćemo dočekati jun. Evo, gledamo upravo vremensku prognozu. Kažu za sutra da nas očekuje sunčano i toplo, a da temperature idu do 30 stepeni, što je stvarno vrhunski. Znači, opet idemo onaj fazon majica šort, bašta kafića, naočarice i uživanje. Naravno, pored svega toga idu samo hitevi na TDI-u. I ono što nam stiže, Where is my husband on the Raya.

0: Uvijek sjajnije i Van Republic, šta god da smisla od teksta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 7 sati i 5 minuta, pa vreme da se napravi ona večernja kafica. Aj, polako kreće sezona onih first minute ponuda, pa se to nekako iskoristi i krenemo na more ranije, odmah na početku leta, ne možemo da čekamo više. To je to, sunce, more, sve, mora. I naravno, kako krene to, odmah su i granice pune, pogotovo jer je vikend. Pa ajde da vidimo, ako smo trenutno na putu ka prelazima, kakva je trenutna situacija. Što se tiče kola, Horgoš i Trbušnica, Sremska Rača je baš gužva. Ovo se ostalo lagano, čeka se možda 5-10-15 minuta od prilike. Tako da eto, ako idemo na Horgoš i Trbušnicu, Sremsku Raču, da znamo za kola da je tamo baš gužva. Što se tiče kamiona, standardna priča, Horgoš, Kelebija, Batrovci, Šid. Nema šta, tu smo s vama da prođemo te gužve i da se provozamo. I naravno da slušamo samo hitove na TDI-u, jer nam stiže Tate McRae i Nobody Girl u nastavku.

0: letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Marketing Radio Bis 97 9 060 6444 789.

kako ovaj ritam u pozadini vuče na Rokija i odmah da krenemo da treniramo. 7 sati 24 minuta, pa ako se sutra ranije ustane i budemo onom fazonom, ma to je to, kreće zdrav život. Sport teretana, evo da se opravate, odmah ima svašta. Ima baš, baš dosta dešavanja po Srbiji, naravno može i da se pogleda. Pa ajmo da vidimo šta to ima. Tour de Fruška Gora, znači nije Tour de France, nego Tour de Fruška Gora. To je, se održava biciklističko-rekreativna manifestacija na Fruškoj Gori i onako, baš je preporučeno za rekreativce, a može i da bude i ozbiljni biciklisti. Onda imamo Zrenjaninski maraton, isto u nedelju 31. maja, održava se 6. po redu, uključuje polumaraton i trku zadovoljstva. I negde, kako kažemo za kraj, kros trka Carica, isto 31. maja u okolini Sombora, održava se rekreativni kros. Tako da, ako ste u fazonu da biste istrčali malo, protrčali, u nedelju bit će lepo vreme, što da ne, evo znate mesta i datume. Pa da se malo prošetate, a svakako možete da pogledate, a ima i dobre klope gore na severu. Tako da šta god odlučili, vidimo se tamo, a mi idemo na Talk to You u nastavku.

0: besplatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.
9: Kemo Impex.
10: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

A uz ovu pesmu lagano može krenemo se zagrevamo za neku žurkicu večeras. 15 do 8 je, pa mora već da krene da se zagreva ako smo planirali negde već da izađemo. Tu su naravno samo hitovi na Tediju, ono što nam dolazi u narednih 5 minuta, pa ozbiljan duet gde učestvuje David Guetta, All Night Long, posle njega Bruno Mars i Just Mine, već obećavaju ove pesme, a i kao svakog dana ova lista koja je sve jača i jača. A pre toga, pa možemo da poslušamo prava onako za početak Sabrina Carpenter i Tears u nastavku.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: Ircom. Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Ircom 3 u 1 rešava rđave probleme.

Impresum, Radio BIS, izdavač BIS Commerce DOO Beograd, registarski broj medija RA000291, e-mail marketing.kg@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji. Get out there, get out there.

Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.